Блеква проше поревомен, душі патрики і осінь розчомен, кисню до чазомен, полагі